Vera perché JT, ktorú môžete znať také ako Monica Sister nebo City Cinderella. Jej girl boss, nejnovější single